ویگی رات فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. شبدکار تھے مجروح سلطان پوری, سنگیتکار روشن. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نام فلم کا ہے. اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں. رچنا ہے شیلیندر کی.

0: تو فوزیہ فرخ سے محبت کرتی ہے اور میں اس آگ میں جل رہا ہوں. کب تک میں اپنی کو اس کمرے میں بند رکھوں گا؟ فوزیہ کو بھلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. لیکن کیوں؟ کیا یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں؟ سچی محبت، سچا پیار وہی ہے جس میں بلیدان کا جذبہ ہو، اپنا سوارتھ نہ ہو. فرخ اور فوزیہ
1: اور میں اپنی محبت.
0: ایک اندھی محبت، ایک طرفہ محبت، کچھ بھی ہو، میری محبت اندھی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہر حالت میں فوزیہ کو حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اپنی راہ میں آنے والے ہر کانٹے کو ہٹا دوں گا.
2: رک جا، رک جا، اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ، ورنہ پچھتائے گا، زندگی دوبھر ہو جائے گی. رک جا، باز آ، رک جا.